0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: На Корошкам Радіо са твої найлюбші хіти з табо весь